tarota ta gala mai ta gani na rauni ne ki fujikinta iyaye ta moji gani na in tana tafasai ta huta sai ta yunkura sai ta zauna da kadan ta zota har shige fata.